Mali changa changa basa. Maluona basa la usufiri. Namba kumwa kachana. Sanganiza na chamba mama yukumza. Kumkudu kumkudu. Mabana yukabu. Badindini basa tukumutani.